Mugiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjalang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yang a banjalaka and pretty butterflies. Nimburgi yang a bugur ngayang a jalamba yawar ngayang a apapumi and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.